0: chance asiatique. Hadi gishep ya ipinyen.
1: Yamaisi.
0: Chiza chizo gishep ya ipiza be hashbe. Zili klimatiz. Uchinji la gusa. Bagusanga ni zamazi. Changa kai. Changa ka kafe. Baka kutunga niliza na uri kuraga chamo.
1: Vrema. Na kubeisha. Be hashbe. Iza nyumuti vijihuta. Wingu wala tuwari tuguwari.
0: Ndakushima. Banywanyi ba BHB sango gishep ya ipiza BHB muzisanga kuri BHB agence siege na BHB agence asiatique
2: sango gishep ya ipiza BHB
3: radio indondi culture.